0: 啊，他在南京工作的时候只认识老沈，老沈牺牲后他就不肯相信任何人了。
1: 啊，那好吧，我们想想怎么出城吧。
0: 嗯，暖过。
2: 哎，
1: 这样，江文山，你明天去找廖怡庆要通行证，拿到通行证以后，我们带着七老爹从水路出城，中途呢转船，然后到草铺抓旱路去根据地。
0: 可以，草铺是三不管地带，相对来说安全一些。
1: 嗯，那你怎么办？
0: 我继续在街上装疯，吸引敌人的注意力，掩护你们出城。
1: 你一定要注意安全，我们离开白城以后，你也要想办法离开白城。你去十里铺的老王饭店，小崔在那里。
0: 好的。
3: 太子，
4: 양은どこに行くと思うんだ。
3: 田中に会いに来たかも。田中に応援する高僧と連絡かも。
4: どちらの場合でも城を出る思案を考えるのだ。
3: 我らの姿です。表張るんで敵を誘うんだ。
4: 黄金法を通じて彼らすべて保証を半分撤退しろ。川に配源しろ。平便隊が市街で待ち伏せしろ。城を出る人はすべて捕まえろ。
3: はい。
4: 副課長、両局長に通じしろ。警察署の人は全部
5: 便衣で。你通知廖局长，警察局的人全部便衣行动，发现可疑的人立即报告。
6: 是。可是廖局长他……
3: 太子，廖一清と江文山は普通の関係ではないです。江文山夫婦は容疑が大きいです。万全を保険するため、廖一清は会議の方がいいです。
4: 警察署の行動は全て主科長に任せるんだ。
5: 警察局的行動就由你全权指挥。
6: 是。

0: ヨウキョウ部長は我々第二部帝国の友達だ。大臣の共栄に構築する貢献は大きいです。彼の犠牲は大臣の損だ。第二部帝国の損だ。大臣は優秀な警察署長を失った。第二部帝国は忠実な友達を失った。リョウ君、永遠に不滅だ。
1: 小田阁下对于廖局长的逝去表示深切的慰问。
0: 娘様どちらです？
1: 廖小姐在什么地方？
2: 后边阁楼里。
3: 後ろです。
0: 彼女にお見舞いに申し上げます。

0: 少佐、大佐，你们都来了。包大佐，小姐身体欠佳，还是……小田大佐和秋野少佐，贵族太医见地，小女子深感荣幸。
1: 柳様大佐のところにこう置いておかにます。庇护狭小，实在容不下这么多人。
2: 请大佐少佐进吧。部屋が狭いから、そんな人に収容できないんです。大佐は入ってどうぞ。下で待てろ。はい。
1: 廖小姐，请你在这守着。
3: 是。
4: 太君，
5: 死んでないんだ。
4: 两位太君，请坐，请我慢慢说。
5: 老青，你搞什么鬼？
4: 请。

ちゃんを通じして警察署の人は両局長を見送りの言い訳だと思って、中間隊について途中を気をつけて日取りも抜け出すな、途中で紛れ込まないように注意しろ。わかりました。高知の周りで待ち伏せして共産党か局員とか一旦出たら一網打尽にしろ。手が次も含め両方の人は手がつけないようにと約束したけど、銃が鳴ると混乱させるんだ、障害は避けられない。理解できると思う。

0: 帅。
1: 这深更半夜的，您乱走什么呀？
2: 三叔，我要走了，替我好好照顾陈小，他太可怜了。
3: 您这是要去哪儿啊？老爷吩咐我，不许你出去。说一天找不到彭秀女，您就一天不能离开廖府。
2: 我就是要去找彭秀女。
3: 老爷不是正在给您找吗？听三叔的话，再等几天，会有消息的。
2: 我一天等不了，告诉三叔。
4: 哎哎，少爷少爷，你听我说，你出不去，你再耐心等几天。
5: 田中吟王は行方不明のままだ。我らの一五作戦が漏れた。
6: 将軍、総司令部が予定の変化に対応しますか。
5: これは君の考える問題じゃない。いつでも準備してくれ。
6: はい。はい。
5: 田中の行方は引き続き追及しろ。職務大魔の人に軍法招致しろ。
6: 将軍、調査によると田中は白城に来てないです。白城の防犯は保証します。最近共産党の地下交通駅出した、総司令を破壊した、国民党の地下武装を全滅しました。